0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen og med. Never Tell. Eftermiddag med Metallica. Og aftener med Ashes of Billy. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.